ane aseda ane dema mu wa mu ba ye ebe bua wo ya sapo ye na se no aseda ane dema mu ende pa wo no ne be so bu e se jama so se o yakoko ne se o mo fe sa na se be ni mu ne hu